Oba busuli ponto wasele. Buku. Ponto wasele. Le rato la ha. Oba busuli ponto wasele. Buku.